Leswi xirhami Mrendzomink City laka u change ga swigingi leki hi hambaniseleku ka xikhati lexi nga le ka 4:26 laha hi ta za u change ga Mr. Bowton ga Dimas ya Miami a endla vaimama a hi titsomba ti kombisa ku lirhandzu ka masiku laya ku humesa swa karhata loko nga hi na chumu.